profesorem gledaš u daljinu. Kako magla zaklanja sa laše, ili kroz prozor gledaš u daljinu.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, Mihajla i Luka uz vas i ovo jutro, zajedno se budimo, zajedno ćemo se pokrenuti i nadamo se još jednom lipom danu.
3: Tako je, definitivno, dobro jutro ljudi, pokrećemo se zajedno. Evo, uz domaću glazbu, tu su Crvena jabuka, Novi fosili i Masimo.

Sve me boli, tilo traži, rakijon me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

Dragi slušatelji, bila ovo još jedna emisija Reflektor. Ovu emisiju za vas pripremila je i vodila Martina Vujnović. Ugodan vam ostatak dana i naravno našega programa. Ostanite uz nas.

kad isplaćem ovu pokoru svoju, vitri će osušiti zadnju suzu naš koju.

0: Halom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, polu put.
5: 663-700.
6: I evo nas, dragi moji, u redovitom terminu već imamo i poziv, ne mogu ni tu najavu odraditi. Halo?
1: Halo, halo, dobar dan.
6: Dobar vam dan, slušam vas u malim oglasima ste.
1: Molim vas, imam oko 30 kila upravo ubranih prvoklasnih šljiva. Meni preteklo, na broj mobitela 091, 557, 95 i opet 95. Hvala vam najljepše.
6: Prodajete, pretpostavljam, je li tako?
1: Da, da, prodaje se, jes.
6: Može, hvala vam lijepa na pozivu.
1: Hvala.
6: U prvom oglasu prodaje se 30 kg šljiva, tek ubranih, pa javite se gospodinu na 091-557-9595. Vaše pozive čekamo sve do 14:35 na 663700. Novi poziv je tu, halo.
1: I drugi oglas je tu, i drugi poziv, kako hoćete.
6: Slušam.
1: I dalje imamo nešto ovaca, janjaca, imamo garažna vrata. Vrlo dobra. Imamo dva mlina, veći i manji za ljeti jabuke, grane, šta hoće ko. Imamo tri bicikla, isto vrlo dobra je, novi model nešto. Imamo čizme za bajkere. Ima nešto motorni pumpi za navodnjavanje, ima na benzin, struju. Ima pila,

0: A mi nastavljamo dalje s vašim oglasima. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem grožje. Mišano. Debit i maraštinu. Grožje je domaće, nije ničim prskano, ništa. Jako kvalitetno, dobro. Grožje je s područja Promine. Znači naše lipo domaće grožje.
0: Može, na broj?
1: Broj.
0: Na koji broj? Jeste nam tu? Halo? Halo? Ništa, evo, gospodine, neka nam se javi za broj na kojem da se njemu javljaju za ovo grožje. 091-588-6262. Evo, hvala kolegi Tonku, ponovit ću ja ovaj oglas. Prodaje se grožđe miješano debit i maraština. 091-588-6262.

0: novog poziva. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Poklanjam kutnu garnituru. Broj 095 749 5708.
0: Može. Hvala vam na pozivu i hvala na tome što poklanjate nešto. Evo, poklanja se kutna garnitura 095 749 5708. A mi idemo dalje, ja opet kažem halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajem jarca i 4 koze. Mobitel 091.
0: Samo malo, 091.
2: 769.
0: 769.
2: 78.
0: 78.
2: 57, hvala.
0: 57, hvala i vama na pozivu. Prodaje se jarac i 4 koze, sve to na 091 769 7857.

0: Haaland.
1: Dobar dan, molim vas, evo jedan oglas.
0: Slušam.
1: Prodaje se muško jare. Nubijske pasmine.
0: Dobro.
1: Znači, ono, već može za priplod. Na broj mobitela 095 914 9431.
0: Može, hvala vam na pozivu.
1: Hvala vam i ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama, prodaj se muško jare nubijske pasmine 095 914 9431. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajem jarce i jariće za obradu.
0: Jarce i jariće?
2: Ja.
0: Može?
2: Za obradu i domaće koke, pilice i biserke. Na broju telefona 098 936 7651.
0: 651, može.
2: Hvala, ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama, prodaju se jarci i jarići za obradu, domaće koke, pilice i biserke 098 936 7651.

0: U sljedećem oglasu, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem inox baču od 400 litara na 098 893 193.
0: Može.
1: Hvala
0: vama. Prodaje se inox bačva od 400 litara. Zvati na 098 893 193. Novi poziv nam stiže. Halo. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Prodajem ovna za rasplod i kupujem sjena u kockastim ili u rolobalama.
0: Samo malo. Sjeno u kockastim i rolobalama. Može.
2: Na broj mobitela 091 603 1116.
0: Može.
2: Hvala.
0: Lijep pozdrav, prodaj se ovan za rasplod, da kupuje se sjeno u kockastim i rolobalama 091 603 1116.

0: Halo, ništa ovaj put. Brzo nam poklopite slušalicu, trebate nam reći da li da nešto prodajete, kupujete, poklanjate. Evo probamo sad, halo.
1: Halo.
0: Dobar vam dan, izvolite.
1: Dobar dan, jel to Radio Knin?
0: Jeste, mali su oglasi.
1: Čujte, ajde budite dobri, ova da je prodava muljaču, ja mislim to je bila ili subot, ali ne bi vam to sam mogao znati.
0: Evo,
1: muljaču za grođe.
0: Može, ali ćete zapisati
1: ajde,
0: broj?
1: Ajde, molim vas, pogledajte.
0: Evo, našla sam ja, ali ćete vi zapisati ajde. Broj? 099.
1: Molim.
0: 099.
1: 099.
0: 525.
1: Santo, sante, 5.
0: 2,
1: 5, 2,
0: 5,
1: 5,
0: 8, 0,
1: 8, 0,
0: 2, 3.
1: Ok, hvala puno.
0: Hvala vama na pozivu. A mi smo još kratko tu, nekih minut i pol, ali stignete nam se javiti ukoliko imate potrebe za oglasiti nešto u današnjem bloku vaših malih oglasa. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Zovem domaće kokice i pijetle, mogu za kakce. Na mobitel 09 7758 0734.
0: Može. Lijep pozdrav, prodaju se domaće koke i pjetlovi 097 758 0734.

0: primit ćemo još ovaj poziv. Ja sam se nadala da ćemo s nekim porazgovarati za kraj, ali neće biti to slučaj. Ukoliko ubrzo stigne kroz koju sekundu jedan poziv, njega ćemo primiti za kraj današnjeg bloka vaših malih oglasa. Evo, pričekat ćemo nekih desetak sekundi. I stiže poziv. Halo?
1: Halo,
0: dobar dan.
1: Dobar dan. Da, ovaj broj što prodaje šljive.
0: Što prodaje?
1: Šljive, šljive.
0: Šljive, znači prvi oglas. Da. 091?
1: Da. 0... 9... A
0: 091?
1: Da.
0: 557?
1: Da.
0: 95?
1: Da.
0: I opet 95.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Hvala.
0: Lijep pozdrav. A ovo je bio jedno i posljednji oglas u današnjem bloku. Poštovani slušatelji, 14 sati i 35 minuta. Njega završavamo, ali ne završavamo naše današnje druženje. Do 19 sati smo tu u nastavku našeg programa. Još malo sviramo, potom su nam tu sportske minute drugog programa Hrvatskog radija. A u 15 sati naš dnevnik. Danas ga za vas uređuje, vodi kolegica Sunčica Cokarić.

0: Jel možeš vjerovat da je ključ u našim rukama, ha?
1: Zvučiš kao da smo kupili stan. Tuđi je ključ u tvojim rukama, Darko, tuđi. Malo si se zanio, peba.
0: Pa dobro, daj mi dopusti malo. Ti pak zvučiš kao da smo nekom ukrali te ključe.
1: Ma ne, tu, tam to stavi.
0: Dobro, što je sad, Anđica, ha?
1: Stop sam ti rekla da me ne zoveš Anđa.
0: Dobro, Andrea, dobro, gle, duš. Daj, molim te, probaj se samo malo strpit da krediti postanu povoljni i...
1: Još malo Morgan.
0: Dobro, šta bi sad to trebalo značiti?
1: Niš.
0: Dobro. Vidim da te rastužuje činjenica da smo ovu super gajbu s pogledom na vrhove breza kroz koje se nazire jezero dobili od frenda za badava i to na neodređeno vrijeme. A ako te može razveselit, super si ubila svako veselje u meni također. Evo, čestitam ti, aj bok.
1: Kom ideš?
0: Idem.
1: Ti nisi pri sebi. Oprosti što nisam razdragana, nisam, što mogu. Daj razmisli sam, što ako se Nineku u Kanadi ne svidi pa ostane mjesec dana i vrati se, što onda? Oprosti što razmišljam mjesec dana unaprijed. Oprosti mi što sam učiteljica u osnovnjaku za 3 i 300 da bi ti oprostila što si skladišta za 3 i 100. I na kraju uzajamno si oprostimo što si ne možemo priuštiti svadbu i dijete.
0: Govori u svoje ime. Ja mogu imat dijete. I da me se išta pita, napravio bi ga još večeras. A Ninek se ne bude vratio iz Kanade i ti to dobro znaš. Ni za mjesec dana. Ne bude se vratio više nikad. I znaš šta, i nećeš me ufurati, taj crnjak večeras nema šanse. Daj mi mobitel.
1: Kog se zoveš? Sigurno svog ljubljenog Željka.
0: Da, svog ljubljenog Željca. Halo? Svršeni?
1: Darko,
0: ti meni, ha?
1: Darko, daj ostani doma, nemoj sad ići van.
0: Evo me, prijatelju, dolazim. Aj bok.
1: A Darko, čuješ ti mene?
0: Čujem i ne vjerujem. Jesi ti to rekla doma? Hm? Ostani doma. Do malo prije ovo nije bio moj dom, sorry. Ovo je, kako sam rekla, tuđe vlasništvo. Privremeni smještaj, nužno zlo, ne? Ili ti si već zaboravila što si rekla prije 3,5 minute? Ajde, ma... pozdravlja te skladištar, bok.
1: Ma ne, daj nemoj.
2: Bok, Sara.
1: Jesi doma? Što radiš?
2: Jel ti to plaćeš?
1: Ma plaćem, da. Zbog onog kretena. Prvu večer da sam tu u novom stanu, on me ostavi samu. To možeš vjerovat. Ostavio me sam u prvi dan, koji debili kretene.
2: Pa zbilja su ti muški kreteni.
1: A čuj, a jel bi ti mogla ikako doći do mene?
2: Sad? Pa daj ti rađe doći do mene, tebi je lakše, imaš auto. A ja da sad krenem...
1: Okej, dolazim.
0: O, žene.
3: Ne bih niš znao tome, stari.
0: PMS.
3: Nikad čuo ste, ja? Neka psoka, ja?
0: Žuje.
3: To može uvijek.
0: Ajmo, hlupas.
3: Aj, kakav ti je ovo čips?
0: S lukom i špekom.
3: Ne valja.
0: Pa dobro, možeš probati da bi znao.
3: Sam te isprobavaj, ja sam doznao kaj mi paši, tog se drži.
0: Sam sebe.
3: Sebe sa žuvom i čipsom od ljute paprike.
0: Pa to ti nije trebao faks, stari.
3: Kako nije? Pa me ti doživio to obskrbljivao žujom i čipsom od ljute paprike, a?
0: Bi. Pa dobro, ko bi drugi, ako ne bi ja?
3: A?
0: Skladištar u velikom skladištu.
3: Ja, dok ne bi završio čuz.
0: Pa dobro, di ti živiš, koji čuz? Kaj pričaš?
3: Gledaj si malo film, ne, gledaj. Policija kog priče?
0: Policija svuda, a o čuze nije otkuda.
3: Daj si malo pažljivije da razgledaj.
0: Ja izživite me, prijatelju.
3: Bok.
0: Aj, bok. E, a kaj Miljac radi?
3: Ne, znam pojma.
0: Pa vidiš kaj?
3: Slavo se.
0: Daj prebaci na teledek.
3: Zašto?
0: Daj, trebam sekundu pogledat neke rezultate. Ajde.
3: Joj, stari, da, pa kaj se ne ostaviš tog prokletog klađenja?
0: Daj, nemoj mi, molim te, počinjati opet s tim, jer ćeš mi sam napraviti živčani. Dobro, ovak sam te zamolio da prebaciš na teletek, spredovaci na teletek.
3: Dobro, okej, dogovoreno. Ništa više ne mu pitan, ništa ne mu govori. Evo ga, sam to, a?
0: To je to, sam sekundu. Dobro. Ček, samo još da vidim. Inter Milan X, Da. Dva soma kuna to. Koeficijenti fakat dobro, ovaj tjedan. Četiri, stavim. A znaš što znači četiri? Četiri, ej, majstore.
3: Kaj ti znači ovo x, kaj to?
0: Pa ne rješim, ne?
3: Ja, kakak, ne bude x, kaj ona?
0: Pa ništa.
3: Ništa, onda ne dobivaš ništa.
0: Da, tak je, onda gubim, da.
3: Tam piše dva, to znači da je Milan dobio.
0: E, da. Znate, ja poznam s onom Anđinom Frendicom, onom malom crnom biserkom.
3: A, onom, onom kaj zovete Biba, evo.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne Biba, nego Beba. Stari, Beba. Ne, ne. A, tak i izgleda.
3: E, jes, jes, jes, stari, jes, upoznam se, znači, i?
0: I, kaj veš?
3: Čekaj, kaj si ono malo prije rekao? Čekaj, nemoj opet počinjati, sin, samo ćeš me naživcirati.
0: Onda, sorry.
3: Shvati već jedan put, darac. Luk je luk, špek je špek, paprika je paprika, ja sam ja, a ti si oženjen. E, to je to. Jedan je jedan, dva su dva.
0: A primijeti li da ponekad se upustiš u kombinaciju, prijatelju, čips jednako krumpir plus paprika?
3: Ha, ha, ha, ha, ha. Ponekad, prijatelju, jedan plus jedan budu dva, ali ak se meni da.
0: Jedan plus jedan mogu biti tri, stari, bez uvrede.
2: Kreteni.
1: E, hvala ti kad si me izvala. A stvarno nam je tvoj brat što dao genijalnu ideju. Kad Darko dođe doma, nek si misli gdje sam.
2: A čuj, trenutno si ja mislim gdje smo to. Izgleda da smo lagano zalutale. Ali ti kužiš gdje smo to? Na mene ne mreš računat, znaš da se ja vozim ko kofer. Mislila sam da ti znaš kud se ide.
1: Je znam. Catwoman, ja ništa ne vidim. Radi malo, aj traži.
2: A šta ono tražim? Kak se ono ta ulica kamo idemo zove?
1: Pa zbilja si kofer, Lipa, ulica Lipa.
2: Dobro da nije Brijestova.
1: Zakaj?
2: Pa znaš onaj hororac, strah u ulici Brijestova ili tako nekako.
1: Ne, ne gledam hororac, samo psihodrama, jesu našla?
2: Tražim.
1: E, kaj piše na onoj zlatnoj tabli tamo?
2: Koji sa tabli?
1: Onaj tam, ili vidiš?
2: Arara. Čini mi se. Ne. Aurora. Aurora.
1: Jes, tu smo stara, to je to. Nemoj vjerovati. To ne bre bit slučajno.
2: Kaže se da ništa nije slučajno.
1: To je znak, stara. To je znak da smo na pravom mjestu.
4: Sjeti se, gdje si to zašla, Andre?
2: Haramski čuvari. Misliš, oni koji su navodno potomci...
1: Nema doći.
0: Andrejica. Ej.
4: Vidim.
0: Gdje si ti meni, ha?
4: Andreja.
0: Šta je to? Andreja. Daj, Andreja, nemoj se zezat sa mnom, Andreja. Anđelina. Ej. Pa nije zbilje, nema.
5: Ej, bok.
0: Ej, prijatelju. Jel možeš vjerovat da mi je Anđa zbrisala, ha?
5: Kako misliš zbrisala?
0: Pa nema je.
5: Pa jesi pogledao po romanima?
0: Ne, Anđa nije luđakinja, kojiš otišla je van. Osvećuje mi se.
5: I? Kaj bi ja sad tu trebalo? Bude se vratila, ne?
0: Pa bude tam. Bude vas prošlo. A ti sigurno već legao, ha?
5: Nema beda.
1: Recite, je li se tu održava seminar o androgini?
6: ...androgini religijama, Jungovoj psihologiji i da dalje ne nabrajam.
2: Zakasnile smo.
6: Parnica je to koja se vodi u korist prava žena i ženskog u kontekstu patrijarhalno obilježene kršćanske misli koja muškarca i muško smatra polazišnom točkom, a ženu tek derivacijom, izvedenicom. Znak jednakosti se stavlja između dobrog, duhovnog, aseksualnog i muškog, dok se loše, materijalno i seksualno, stoljećima povezivalo sa ženskim.
2: Nadam se da će uskoro prijeći na nešto konkretnije.
6: Program za uvod bilo dovoljno.
1: Sveš tehnike healing i to.
6: Sad vas molim da slobodno postavljate pitanja, sve što vas zanima.
1: Kako biste definirali androginiju? Što je to zapravo?
6: Gledajte, androginiju možemo definirati kao jedinstvo muškarca i žene, muškog i ženskog, ili kao simbol cjelovitog identiteta. Shvaćate?
7: Shvaćamo, naravno.
6: Dobro. Hajdemo sada meditirati. Zatvorite, molim vas, oči i nježno ponavljajte za mnom svojim umom. Dakle, ne svojim glasom, već svojim umom. Sljedeće riječi.
7: Misli. Izgubila sam misli.
6: Veliki. Tata, mama, Bože.
7: Izgubila te.
6: Molim te, otvori me. Da točno spoznam. Tko sam?
7: O, veliki tata mama.
1: Artemis.
6: Da.
7: Kaj?
1: Vir.
6: Točno spoznam.
1: Usava me.
7: Ti si Andy.
6: Tko sam? Sad.
7: Anadreo.
6: Možete otvoriti oči.
1: Evo me natrag. Ja, ovo je ludo, čovječe. Dobra večer. O, doma se gleda kviz, pa samo zadnji očajnici gledaju noćne reprize kvizova.
8: Dobro, gdje si ti do sada?
1: Na seminaru s bebom.
8: Kakvom seminaru?
1: Ko da te se tiče. Ti si prvi otišao van, sjećaš se?
8: Jedan, da, to bilo. I kaj smo novo naučili na seminaru?
1: Laku noć, Darko.
8: Pitam te, kaj si naučila? Da, ajde, prosvijetli mene malo, ajde.
1: Darko, sutra jutro radim, plus toga mi se vrti, ne osjećam se baš najbolje.
8: Mm-hmm.
1: Ako si ljubomoran, onda si kreten.
8: Mm-hmm.
1: Ako te stvarno zanima o čemu je seminar, onda tu su ti bilješke, na, pogledaj si.
8: Mm-hmm.
1: I da znaš odmah, da ne bi bilo, nismo znali, seminar traje 3 dana, lako
8: mi. A misliš da neću pogledat, a? E pa vidiš, gadno si se prevarila. Darac te još uvijek može iznenaditi. Ajde, baš da vidimo, čekaj, baš me zanima. Ovak. Kaj je ovo? Adam, Kadmon, Antropos, Eros, Hieros, Gamos, jedinstvo Boga s dušom. Mm-hmm. Egipćani su to previše seksualizirali, crtica, treba ići prema deseksualizaciji slike Boga. Ko je ovo ludilo? Celibat. Koja je ovo riječ? Transcendentalizacija. Transcendentalizacija. Da te lud u glavu. Kaj te ženo? Ha? Odbijanje ili glorificiranje muško-ženskih odnosa. Savršenstvo usklič.
1: Molim te malo tiše.
8: E, sad mi neke reci, Anđo. Ko Boga te deseksualiziranog, molim. Kud smjera taj seminar, ha? Prema glorifikaciji ili odbijanju muško-ženskog odnosa? Ili vas ti brijači obrazuju za nimfomanke ili redovnice, ha?
1: Koja si, ti si rovina.
8: Evo, viš da je tebi samo smiješno.
1: A pa smiješno je kad ti tak pričaš i izvlačiš iz konteksta.
8: Ja samo čitam što piše.
1: Mm-hmm.
8: Hoćeš da ostanem posljednji kromanjonac novog doba ili hoćeš da se usavrši?
1: Ma to je prestani, budalo.
8: A, ovako. Da bi se usavršili, trebamo povećati znanje i voditi sveti život. Ovo je neka izreveljica, celibat i znanje. E, posudimo da mu ovo pokažemo.
1: Ma daj, prestani, pogledaj koliko je sati.
8: Ne vjerujem, ovo je predobro, je. Molim te, daj mi, molim te, ovo fotokopiraj. Adam plus Eva jednako ameba.
7: Ne Izgubila sam misli, ispale su putem.
9: Therefore he must forfeit everything that was granted him.
7: He didn't betray you.
3: Don't... A ne baveliš, a? Ti si mislio da kužiš žene.
8: Da zbije za nevjerovatno.
3: Ovo ja zovem Čipsa.
8: Gotov film.
3: Što ćemo sad, a? Jesi imao da za igrice, nismo još dugo, a?
8: Tak mi sve jedno, glavno mi je da mozak je na pašini. Reci.
1: E, Darac, je okej da odem i danas na seminar? Sjećaš se kaj sam ti uče govorila?
8: Da, rekao sam ti da odeš. Mislim, koliko puta ti to mora provati.
1: Ti nešto ljutiš na me?
8: Ne, nisam uopće ljut i sasvim je okej i ajd
1: bok.
8: I ovo ajd bok, to ne znači da sam ljut. A uz put, mislim, čujem da već si ono u vožnji i kao fon pitaš da li možeš ići. Ajd bok.
1: To je broj
8: 15. Čovječe, evo. E, daj njemu kretat program, daj da pogledam izlačem.
3: Kaj, ovo te igraš isto?
8: Sve igram, staj. Sve, stani, te, stani, stani, daj da zapišem ovo. Imaš kakvu olovku?
3: Jel.
8: Brzo, a?
3: Pa koliko ti sebi zarađuješ kada možeš sve to uplaćivati?
8: Da, kada igram sigurno nebom.

0: Da, jesam, da. Navukao sam se, da. Ali navukao sam se jer se ja hoću navući, kužiš? I ti bi se navukao da imaš tri soma plaću, ženu i želju za djecom i da si podstanar, ne? Ovak se bar imam čemu nadati.
1: To je fakat to zbiljene kaj sam se ja mislio.
0: Lep, daj molim te, pokušaj me shvatiti ozbiljno, gledaj. Ja ću dobiti nešto veliko jednog dana, željac, vjerovati meni ili ne, ja ti onda ću dobiti. I zvučilo to tebi ludo i glupo i blesavo i tupavo, ja ti velim da nisam lud. A ti si misli kaj god hoćeš, a ja vjerujem da ću dobiti. Ja znam da ću dobiti, moram dobiti, znam sve, apsolutno sve o tome, vjerujem.
2: Kombinaciju 27. kola lota 7 od 39, ona glasi 1, 7, 5.

0: makar neku sitnicu, molim vas.
1: Može. Zašto ne? Jedan zeleni čajek.
0: Super. Izvolite, sjednite. To je okej. Okay.
1: Sjedi. Ukidamo distancu, ne? Vidim da ste mi zapamtili ime. Hvala. Hvala. A vi ste?
0: Andreja, Biserka.
1: Drago mi je, Biserka. Drago mi je.
2: I meni je drago.
0: Ma daj, Darko. Pa da su ozbiljni.
1: Ja da su ozbiljni. Ja

0: su ozbiljni. Poslije vas, gospođo, evo, gledaj, citiram. Adamovo vjenčanje sa Sofijom. E, ko je sad Sofija? I gdje je dobro stara Eva?
1: Sofija nije žena, to ti je grčka riječ za mudrost. Aha. Gle, poanta je u tome da je u početku sve bilo... Ne prestani, pa seksualno.
0: Yeah,
1: bez seksa, ne? E, ma prestani, kasnije je došlo tek do muške dominacije. Jo, a to je rezultat pogrešne tvrdnje da je prvi čovjek bio muškarac.
0: Ako je počelo s muškom dominacijom, završit će sa ženskom. O, jer je žena radosno, nježno, svjetlo, a muškarac vatra. Tu smo, Miki. Jo, po tebi smo regrutirali u ovo žensko podzemlje. Sister Power. Zadnja pošta, otok Lezbos, a?
1: Pa da, prestani se sprdati. Nemaš pojma o čem pričaš. Odi sutra sa mnom na predavanje kad se tak zainteresira.
0: Pa dobro, kak se ne bi zainteresirao. Ona žena mi dolazi doma malo prije ponoći s blokićem u kojem piše moram postati muško.
1: Nemaš to shvaćati doslovno.
0: Ma znaš šta, razumijem ja bolje nego ti. I sve što ima početak, ima i kraj, pa tako i mi. Samo pitanje kad ne.
1: Dar zve ne govori takve stvari. Stvarno sam preumoran da te sad razuvjeravam. Joj, dobro, ne moram ići dalje na taj seminar ako te toliko smeta.
0: Ma daj bježi od mene, no. Zagasila si mušku vatru, sad možeš ugasiti to nježno žensko svjetlo.
2: Taj dio s djecom nisam baš skužila. A možeš li mi, molim te, objasniti ponovno?
3: Gle, Bog je čeznuo da stvori djecu nalik sebi. Iz svoje vječne prirode, putem svoje aktivne ljubavi, bolje reći čežnje, poput kipara što promatra neobrađen komad drveta. Shvaćaš?
1: Dobro večer.
2: Evo i tebe. Ipak si došla. Uključi se. Branko mi upravo tumači mit o Adamu i Evi.
3: Dobro večer, Andreja. Vjerujem da će i tebe zanimati.
1: Bez daljnjega, samo da naručim kavu. Jeste vi za još nešto?
2: Hvala, ne.
3: Hvala. Da.
1: A što?
3: Zeleni čajek.
1: Molim vas, konvar.
3: Mogu li sada ja nastaviti dalje?
1: Da, svakako.
3: Dakle, stvoren je prvi čovjek. Vidljiva substancija.
2: Čovjek, žena, koliko sam ja skužila.
1: Muškarac i žena su antiteza, Biserka. Čovjek je čovjek.
2: Nisam tebe pitala.
3: Molim vas, cure.
1: Hvala, mogu odmah platiti, molim vas.
3: On A nije poznavao La. Ni tugu, ni bolest, ni smrt. Nije se brinuo La.
1: Kako ste ne rekli?
3: Niti mučio
1: La.
3: Ništa u sebi. Jedno s Bogom. Slobodan. Shvaćate?
2: Bog je znači stvorio samo jednog čovjeka. Zašto nije stvorio muškarca i ženu istodobno?
3: Zato što je muško-žensko bilo u njemu, njoj, jedno.
2: A Eva? Zak je onda nastala Eva?
3: Eva je bila unutar njega, u vidu čiste djevičanske energije. Adam se mogao La samo generirati, to jest razmnažati uz pomoć vlastite volje, od sebe samoga, bez boli, bez razdiranja, u skladu sa zakonom vječnosti.
1: Kao ameba, sjećaš se? Pa to smo bile kad si pričao.
3: Cure, bilo mi je super s vama, ali moram unutra. Vidim da se ljudi već lagano okupljaju i nemojte mi pobjeći kad završi. Moramo se pozdraviti. Morate mi dati svoj broj mobitela, a ja vama primjerak svog evanđelja.
2: Jao, super. I tak sam ga mislila kupit, ali još bolje. I autogram molim i broj mobitela svakako. Vidimo se poslije. Andy, reci da lik nije zakon, koje okice čista ljubav.
1: O kakvom evanđelju vi pričate? Šta vam, prodavač Biblije?
2: Ma ne, to je njegova knjiga, kao je nisi videla tam ispred na štandu. To su ti sad ta novo pronađena, novo nastala evanđelja. Kaznam, juda, ovo, ono.
1: Čuj, iskreno, danas sam došla samo zato jer ne volim ostavljati stvari nedovršene, da dovedem stvar do kraja.
2: Ima u svemu tome jedan problemčić, iskreno. Čini mi se.
1: Da? A to je?
2: Da lik pada na tebe.
1: Da biserka sa Berisa.
2: A kak velim Darkiću?
1: Ne mogu vjerovat, ti bi mi zbilja to napravila.
2: A gle, zezam te. Samo se nemoj meni pravit naivna. Ti se sviđa, reci mi da znamo na čemu smo.
1: Već sam ti rekla, biserka, ako hoćeš vjeruj, ako nećeš ne moraš. I ako te baš zanima, sam seminar mi je prilično bez veze, pa tako i on. Slobodno si ga uzmi za po doma.
2: Nisi se morala žrtvovat da i večeras dođeš kad ti je sve tak bez veze.
1: Ma krivo si me shvatila. Jel bi ti možda htjela da odem? Jel bi ti to olakšalo?
2: Da, idemo unutra. Ne da mi se više razgovarat.
3: U lijevu ruku uzmete oblutak i podignete ga u visinu ramena.
1: Kako me prerezala u glavi, a meditacija još nije niti počela.
2: Kako je mogu kad si tak hipersenzibilna?
3: U ovoj vježbi nemojmo zatvoriti oči do kraja.
1: Neću.
3: Škiljite, molim vas.
1: Neću.
3: Promatajte oblutak kroz trepavice. Tako. Shvati, o čovječe, što si bio prije pada, stvoren da živiš vječno u ljubavi. Shvati, kako je rođen grijeh, da bi se mogao dočepati lijeka protiv njega.
2: Kaj je s tobom?
1: Drko, znaš šta, razmišljala sam kako bi mogla napisati neki tekst, možda čak knjigu. I sad radilo bi se o tome kako osamljene muškarce napadaju ženski demoni, a osamljene žene muški demoni.
0: A što znači napadaju žderu, ne?
1: Ma ne, s njima. Znaš?
0: Kaj, siluju
1: ih? Pa to otprilike, samo više ih duhovno iscrpljuju. I sad ljudi koji žive zajedno, u jedinstvu, oni su zaštićeni.
0: Od demonskog silovanja, daj Andreja, moja.
1: Daj ti mene malo poslušaj, tako. Ne, ozbiljno ti kažem. Muško-žensko jedinstvo obnavlja moć nad demonima, strastima i prirodom.
0: E, daj ti sad mene malo poslušaj, molim te. Možemo sad samo malo meni, gledaj. Trenutno sam zaokupljen sasvim nečim drugim.
1: Aj, reci pa idem leć, krepa nas.
0: Tražim onu knjigu o brojevima i ne vrem je naći. Imaš pun kufer tih knjiga, no?
1: Brojevima?
0: Da, brojevima. Znam ko danas da si brijala na te dlanove, ove, kak se zovu, čakre, pa ove boje očiju, krvne grupe, feng shui, tai chi, šta znam, ovo, ono. No, uglavnom, ono s brojevima.
1: A misliš numerologiju?
0: E, to da. Jel imaš ti to još uvijek? Ha?
1: Mislim da da. Da, znam da je to bila baš moja knjiga, neposuđena. Če pogledaš, a za što ti treba?
0: Ma, treba mi, ne. Imam ja planove za budućnost. E da, još nešto, onaj visak.
1: Visak?
0: Da.
1: Visak je na mjestu. Ne, moraš mi reći za što ti treba, Darko. Nije to sam tak, ne može bilo ko uzeti bilo koji
0: visak. Bilo tko? Pa malo prije sam ti bio srodna duša, sad sam već bilo tko.
1: Ma nisi me razumio, visak je odabran prema meni. E, gle, najbolja varijanta je da ti pitaš, a ja, mislim, visak ja, mi ćemo ti davati odgovor.
0: Super, ajdemo.
1: Kud idemo?
0: Radit. Meni daj knjigu, a ti uzmi visak. I ja ti kažem broj, a ti pitaš onda visak, je li taj broj dobar za mene, evo.
1: I što će ti to?
0: Gle, ja ne brinem na gluposti kod ti, bez uvreda, ne?
1: Prazno.
0: I ne živim s tobom zato kaj se bojim demona, ja te volim, kužiš, volim. I hoću da imam svoj stan, auto, klince i sve. I vidiš ove listiće? Jel vidiš? To je stvarno. Idemo, ajmo. Jedan.
1: Darko, jesu to listići za loto?
2: Prazno.
0: Radi, rekao sam ti, jedan.
1: Bijelo, prazno. Ljutiš se što sam te nazvala. Htjela sam ti zahvaliti za knjigu i uspio te pitat par stvari. Joj da, knjiga ti je fenomenalna.
3: Hvala, hvala. Da se ljutim, ne budi smiješna. Ne bih baš htio reći da sam znao da ću se javiti, ali...
1: Ti sve znaš unaprijed.
3: Oprosti, bez uvrede, ali cura kao ti... Kako se možeš družiti s onakvom...
1: Kozom, hoćeš reći, samo reci, ma. Bebe, u biti dobra cura, ali... Daj se misli, počela nešto insinuirat mom mužu.
3: Svi smo mi u biti dobri. Ali drugo je kad s nekim takvim gubiš vrijeme, nauči paziti, ne rasipati energiju, ne bacati bisere pred svinje.
1: Ma nemoj tako. A mislim, da nije bilo bebe i njenog bratića, ne bi ni znala za tvoj seminar.
3: No dobro, sve ima svoje. Zašto?
1: Kako mi je bljesnulo u glavi. Na tom se u zadnje vrijeme događa, kao da, ne znam, kao da iz vlastite glave izletim van I zato sam htjela da se nađemo, da te pitam. Počeli su mi se događati čudne stvari.
3: Evo, to ti je dokaz za ovo što ti pričam. Ti si... posebna. Nema puno takvih hipersenzibilaca kao što si ti. Moraš postati svjesna svoje posebnosti. Molim vas.
1: Ne, ja ću.
3: Niti govora. Dozvoli meni neke sitne životne radosti.
1: Ne.
3: Konobar?
1: Ne, nikako. Samo za knjigu sam ti vječni dužnik. Pa ti mi ne slušaš koliko mi je ta knjiga značila.
3: Andreja, dušo. Molim vas, još dva zelena čaja. Dejica. Mogu te zvati Dea. Dejica.
1: Pa, nemam ništa protiv.
3: Dea, draga. Pa što ti misliš da stvarno meni trebaš sve objašnjavati?
1: A, ti si vjerojatno znao da mora doći ovaj trenutak.
3: Dušo. Pa sad ti već mora biti jasno da nisi slučajno došla na seminar. I od svih onih koji su došli na seminar, samo si ti odabrana. Razumiješ?
1: Nisam sigurna.
3: Pogledaj, o holističkim pogledima već znaš puno. Ili istina?
1: Pa, dosta sam tehnika već usvojila. Da, istina je.
3: Tebi je jasno što znači kombinirati odvojene aspekte stvarnosti.
1: Mm-hmm.
3: Hvala. Nisu ni jeftini u ovoj mantri.
1: Mambi.
3: Vidiš, ni to nije slučajno. Sjeti se što smo rekli o simbolici zmije. Ali sad me slušaj pažljivo. Adam i Eva su još uvijek imali rajsku savjest, ali pomiješanu sa zemaljskom požutom, duh ovoga svijeta zarobio je njihovu dušu, a Bog nije htio čovjeka za ovaj zemaljski, jadan, goli, naporni, pokvarljivi životinski život, jer bi inače od samog početka stvorio dva spola. Prema tome, nama sada treba meditacija, ekvilibrium.
1: Uh-huh.
3: Ne mogu ti ovdje, koliko god udobni bili ovi jasusi, ne mogu ti ovdje dalje pričati o tome.
0: Pičku materinu! Dobro, šta je tebi, ženo, ha?
1: Znam da je beba jučer bila kod tebe kad mene nije bilo doma. Ne pričaj meni priča, mar čitam te kod otvorenu knjigu.
0: Pa da, ja i ne poričem da je bila i kaj je tebi, ha? Pa što onda šta je bila? Došla me utješit jer to već ne mogu dobiti od svoje drage ženice. Jedno utješno blago žensku riječ, da.
1: Ti nisi pri sebi.
0: Ja nisam pri sebi.
1: Ti zbilja više nisi pri sebi.
0: Pa daj molim.
1: Izgubiš toliko lovu na sportskoj i sad bi te možda poslije toga trebala tješit.
0: Joj,
1: ti bi mene trebao tješit što sam se udala za takvog odvratnog kretena.
0: Ne znam ja ko više nije pri sebi. Ali ja bih rekao, draga moja Anđeli Đoli, da ti više nisi pri sebi, odnosno pri meni, nego sve više prema onom svom Brad Pittu, onom guru, Frankicu, da! Sada
1: ti stvarno ste kretenu!
0: Molim!
1: Vidim kud se ovo vodi.
0: Kud vodi?
1: Pravac u bebin krevet.
0: A daj,
1: ma svi muški putevi vode u bebin krevet.
0: Ja, da,
1: kretenu!
0: Ej, daj kuća, daj! Pa daj, vrati se, lutakinja jedna, ej! Kućeš!
1: Začepi!
0: Kućeš!
3: Evo vidiš, tu je puno mirnije.
1: Da, nema ljudi.
3: Slušaj, dušo.
1: Mm-hmm.
3: Idemo prvo. Tehniku disanja. Ponadaj za mnom. Veliki.
1: Veliki.
3: Tata, mama Bože.
1: Tata, mama Bože.
3: Molim te.
1: Molim te.
3: Otvori moju unutrašnjost. Otvori me.
1: Otvori me. Virva.
3: Ja sam tvoj novi Adame. I ja sam tvoj novi hram. I ja sam tvoj medijator. To, dušo. To, beba.
1: Nisam ja beba.
3: Vidim kako ti se puni aura.
1: Gdje si to zašla?
3: Pipam kako ti se obnavlja originalna matrica. Mudrost koja je bila zavijena u korotu skida svoj crni plašt i ja mogu restaurirati tvoj nebeski lik i svoj nebeski lik prvobitnog Adama.
1: O da, da, ti si moje djevičansko muško, moj pravi androgin, moj medijator.
3: Ti si moje djevičansko žensko, moja androgina, moja medijatorica. Dođi, priđi bliže, ne boj se. Dea? Dea? Gdje si? Andrea? Molim te, ne igraj se sa mnom. Slušaj, to nije smiješno.
1: Ti si moj hram ljubavi, moj medijator.
3: Andrea? Dejica? Daj, nemoj me plašiti. Gdje si nestala? Andrea, vrati se.
1: Ti si moja mužna djevica. Ti si ispunjenje moje želja. Ti si moja crna mamba.
3: Andrea, ljubavi, vrati se. Ne shvaćaj stvari tako ozbiljno. Ja sam samo muškarac od krvi i mesa koji te želi.
2: Darko, halo, di si mi ti?
4: Šta ima?
2: Niš posebno. Nego resi ti meni kaj je s onom tvojom ludačom. Zakaj se ta koza ne javlja? Ko da je isparila, Bože mi oprosti.
4: Pa gledaj, mislim, to nije prvi put da me ostavila na cjedilu, ne? Ali se mene pita, ono, boli me za nju, fakat me boli.
2: A nemoj tako, Darac. Jesi zvao policiju?
1: Nikako je ništa više nema.
4: A, kakav je to šum, a? Jesi tebi isto učinilo da nam se neko miješa u live?
2: No možda nas prisluškuju, pa ne bi me niš čudilo.
1: Neću kući, neću.
4: Pa kaj bi nas prisluškivali, mislim, pa nismo im interesantni, ne?
1: Da sebe smislim.
2: Fakat neke šumi, tuli, zavija. Ne znam kaj je to. Ali ne bi se baš kladila Daras da im nisi interesantan. Od kad si digao 9 milja na lotu, sigurno si im posao interesantan.
4: Pa daj, bebe, no, kaj ti fantaziraš, a? Pa ne padaš valjda na te teorije urote.
1: Misli da... Oh, no. Yeah.
2: Nije ti loša ideja.
4: Dolaziš?
2: Mhm.
4: Super.
2: Dodaj mi čašu. Thanks. Hoćeš i ti? Aj, mislila sam si da nećeš više. Nismo baš prišljivi večeras. Idem ja. Molim? Da, ja sam. Ko me treba? Ko? Prekinula se veza. Halo? A tko zove? Molim? Možete malo glasnije, molim vas. Opet je prekinulo. Tko zna ko je to bio. Ok, važno, zvaće opet.
0: Evo sad moj zvoni. Da nemam fakat pojma ko bi me mogu zvati od ovo osim djeca. A niže je, skužiš, broj skriven. Halo? Halo? A, prekinulo je. Ovo je nešto fakat čudno.
2: A rekla sam ti da nas prisluškuje, ti mi ne vjeruješ.
0: Da? Tko zove? Ništa vas ne čujem. Evo opet je prekinulo. E, a čini mi se da je bila neka ženska, a tebi? Je li tebi isto bio ženski glas?
2: Nemam pojma. A ne znam zbilja kaj bi ti rekla, nešto između.
0: Kako misliš nešto između?
2: Nešto između muškog i ženskog.
0: Bože mi, jel ti znaš kak se narihta onaj koga zoveš da ne vidi tvoj broj, a? Čuješ tebi govorim, beba, ej, ne spavaj. Halo, Bog, Željac?
5: Bog, Darac, Bog ću, nisam te provodio.
0: Ne, nisi... Ne brini brigu, nego... Jesi ti mene malo prizvao, a?
5: Ne.
0: Sigurno? Ne zezaš me, a?
5: Pa najsigurnije, kaj bi te zezao?
6: Ko to zove, Željac?
0: Ja onda ne dam pojma. Netko mi zvao sad, pa evo, prije par minuta, ali... Ništa nije čuo, mislim.
5: Kaj je to neko s tobom, neka ženska?
2: Je li to Željac zove?
0: Ma... Beba je svratila na kavu, ne?
5: Na kavu?
0: A kaj ti radiš?
5: 3 ujutro, daj stari.
0: Gledaj, ne raspravljam se sad, stari, ajde, kaj radiš, no?
2: A možeš li biti tak ljubazan da mi odgovoriš?
0: Da, Željko je. Ali ono malo prije nije bio on, sorry, ne? Ne, tebi ne govorim, nego...
5: Daj mi bebu malo, je.
0: Evo ti, beba. Želja se hoćete čuti. Jesi ti u stanju razgovarati, a?
6: Da, Željcem uvijek, daj ga. Želja!
2: Kak si ti meni, hakeru?
5: Ja dobro, a ti? Kako ti je to glas, kaj si pijena? Darac te opila?
2: Ma daj, kaj ti je? Dobro, malo jesam.
6: A sad bi se baš pričorilo.
5: A?
6: Ti si sigurno odgledao filma Perete Nesanica pa zoveš, kaj?
5: Pa tak nekak, ne? Mogla bi shvatit malo do mene.
2: Sad? Ma nema šansi, kaj je tebi, već na pol spavam, drugi put.
5: Okej, edam da bok.
2: A kaj me tak gledaš? Pa rekla sam ti da mu nisam imala srca još reći za Branka. Znaš kaj, svih mi vas je već lagano dosta. Ajde, bok.
0: E, najče si, tebi je tak sve jednostavno.
2: Pa kaj nije? Čemu komplikacije?
0: Pa Željec mi je najbolji friend.
2: Pa kupil si mu najnoviju šesticu.
0: Aha, o tome. Evo ti na. I tebi, evo ti lova. Hoćeš još? Evo ti na. Pa si kupi kristalnu kuglu ili kaj već hoćeš i daj, gonite se svi, ono više.
2: Nisam tako mislila, ali hvala ti. Srce si, Darkec. Ti poznaješ najskrivenije želje mog srca. To ja zovem pravo prijateljstvo i ljubav. Pusam. Sad zbilja moram ići.
0: Dobro, kam sad iš, daj popila si, ostani tu spavati.
2: Objasnila sam ti. Na taj način nestaje čara, magije. Prijateljstvo i ljubav su ti magija. No ne smije se kvari čarolio.
0: Da, daj, kako hoćeš, bok.
2: Pa, budi dobar. Mm-hmm. Čujemo se sutra, Darkec. Kaj ti nekam ideš?
0: U drugu sobu, da.
2: Ideš ti obić svoje ljubljene automat.
0: Da, svoje džekove, svoje dečke. Idem ih pokrit da bolje spavaju. Bog, Biserka.
2: Bog, Darko.
0: Da? Tko zove? Halo, ništa vas ne čujem, halo? Andreja, jesi to ti, ha?
3: Možda mi zbilje prisluškuju, ali... Dečki moji, a što vi mislite o tome? Sad vas bude tatica lijepo pokrio. E, tako. Ajde, laku noć. Tebi se još ne spava. Pa dobro, ajmo se onda još malo igrati.